gecemi gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden geh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecede yan, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen axtı, məni darda bıraktı. Bu qara yoxsulluğu getdi başıma qalxdı. Gün olu mənim kimin qama bulanı vaxtı. Yuvanma saltanata fələk döndəri taxtı. Yolum düşdü dağlara, dağdan əndim bağlara. Sağ adamın oğluyam, hə yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmədi, düşüb əl ayaqlara. Getməyəsiz qurbətə, dayanmazsız zillətə. Qurbət çoxun tuş etdi, sağ olmayan illətə. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Qan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, bəsləndiysə haramla. Bu indiki qazılar, qələt yazar yazılar. Halal mal bıraxmadı, bu saxta tərəzilər. Çağırın ağa bəgi, soraq nədi əməgi. İndi evin sahabi rayı əlində dəgi. Sonra mən, əvvəl sən get, sonra mən. Öz yolum da itirdim, yolu sonra, sonra mən. Canım dolu bayaz güç, belimdə var ağır yük. Milyarder can çəkəndə nə mal yarar, nə də mülk. Nə malı bölgünən, nə saçıvı yolcunən. Dostum, əgər ölsə o da kəramatən bölgünən. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü, nənəm saçını yoldu. Dünyada yoxsulluqdan kimsə acından öldü. Camıda paqı yoxdu, məclisdə saqı yoxdu. Çox insan var yaşır, ölüydən farqı yoxdu. Yaş attı, yenə gözüm yaş attı. Mən çoxdandan ölmüşdüm, məni Allah yaş attı. Yaşansa, ya baxta bax, yaşansa, yetimsi qan ağlaram gözlərindən yaşansa. Biz quş taki tar olduq, qəriblərə yar olduq. Zalimin nə pəkidir, hə biz dərbədər olduq. Çağırı bəstə qərib, qəmli havasta qərib. Kim durar başı üstə, düşəndə o xəstə qərib. Həsratıq səsi uza, güzəl havası uza.
Gurbet elde ölsavuz kim geldi yasavuza? Balalar imaçları, öz yolunu pekçileri, baba, nene, bacılar, kardeş yolu bekçileri. Bin oxu, avçı atar, bin oxu, bilene bir söz sele, bilmeyene bin oxu, ahır oxu, alemden ahır oxu, yardan felek sinema, vurdular ahır oxu. Ahirattan, ulaştım ahirattan, zulmetmerem kimseye, korkarım ahirattan.

0: Horsis'in dekalonuz 97.8 Yurt FM.
1: Dünya məni səsləsə, bu aləm havaslasa, bin tək məni bəsləsə, olmaz öz babam tərki. Baxçanınca tut versə, yüz levin zümbut versə, bin tək mənə süt versə, olmaz öz nənəm tərki. Bu dünya mənə malsa, sərvəti mənə qalsa, yüz yoldaş yanım alsa, olmaz qardaşım tərki. Dünya mənə baş desə, gözdən verirəm yaş desə, 50 qız qardaş desə, olmaz öz bazım tərki. Tarixim obam desə, etdiğim tobam desə, bin bala babam desə, olmaz öz balam tərki. Baba dən aldım, quşçu baba dən aldım, igidlik qıryat.